0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu, då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om varför spenat i ögat kan vara rätt nice ändå, och om varför de flesta är högerhänta.

0: Hallå i stugorna, det är måndag och det betyder att du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten här på K103 Göteborgs studentradio. Idag med mig Måns Eriksson och vetenskapsreporter Thelma Åberg.
1: Hallå.
0: Och på menyn idag står spenat som serveras till möss. Rakt in i ögat ska de stackarna få spenaten. Och om varför högerhänthet är så vanligt bland människor, men inte bland typ jätter till exempel. Mm. Gillar du spenat, Thelma?
1: Ja, både färsk och stuvad.
0: Med fiskpinnar då, antar jag.
1: Ja.
0: Ja, det är faktiskt riktigt gott. Ska vi dra igång det här programmet?
1: Yes.
0: Ja, men då så.

Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vodja, jobba torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobbar stort. Jobba på mack, jag jobbar kontor.

0: Which station he say you should listen to?
1: K103 Gatlinburg Student Radio, 103.1 MHz.
2: Hårda jobbar hårt med rekordåren. Och nu ska det handla om något som känns för mig helt utomjordiskt, nämligen hybrider mellan växter och djur. Eller hur, Thelma?
3: Ja, så kallade planimals, alltså plant animals.
2: Lite gulligt ändå.
3: Ja. Forskare har lyckats transplantera in växtdelar hos möss.
2: Helt sjukt.
3: Ja, och det här var Nature som häromdagen uppmärksammade en studie som publicerats i tidskriften Cell, där forskare då injicerade spenat i ögonen hos möss. De här mössen kunde då med hjälp av fotosyntes förbättra sin syn, eller inte syn, men det hjälpte liksom mot problem som ögontorrhet. Och jag kommer gå in på detaljerna kring det här snart, men Måns, kan du påminna oss, vad är fotosyntes?
2: Oj, nu sätter du mig på pottkanten här. Fotosyntes är när växtceller gör om solenergi till vanlig energi, till glukos.
3: Ja, men typ. De med hjälp av solenergi så omvandlar de koldioxid och vatten till glukos och syre. Exakt.
2: Kolla.
3: 3 poäng till dig.
2: Ja, precis. Man får syre ut från det. Det kommer jag ihåg.
3: Ja, och växter kan ju göra det här för att de har kloroplaster i sina celler. Och det här, med det här gröna pigmentet klorofyll som kan fånga in solenergin.
2: Fick man lära sig i biologin, kommer jag ihåg.
3: Ja, och vi människor och djur har ju istället mitokondrier som bryter ner näringsämnen istället.
2: Jag kan det. Cellens kraftverk.
3: Cellernas egna kraftverk som det brukar stå i biologiboken. Och dessutom är vi så energikrävande att fotosyntes inte skulle räcka till. Så även om vi var täckta med gröna blad så skulle vi inte kunna producera tillräckligt med energi för att överleva. Det finns faktiskt en havssnigel, Elysia chlorotica, som har lite sådana planimala beteenden. Den äter nämligen alger och skäl algernas kloroplaster som fortsätter fungera då inne i snigens egna celler.
2: Så den kan liksom göra fotosyntes?
3: Ja, och det här gör att havssnigeln kan överleva utan mat ett tag i alla fall.
2: Det låter ju faktiskt helt sjukt.
3: Ja, och kan du gissa vad den här processen heter?
2: Kloroplastikkirurgi.
3: Nästan, det kallas faktiskt kleptoplasti. Alltså klepto från att sno och plasti från kloroplaster.
2: Ja, det var bättre än min.
3: Lite kul.
2: Vad var det?
3: Det var en liten mus som gnisslade.
2: Det lät som någonting man gnuggar mot något annat.
3: Ja. Men så låter möss. Ja, men tillbaka till forskningen då om möss med ögonbesvär. Forskarna begav sig först till mataffären för att inhandla lite olika gröna blad som sallad, och spenat visade sig vara effektivast såklart.
2: Spenat är ju alltid bäst.
3: Ja, det är så. Den nyttigaste grönsaken. Mm. Och från spenaten så extraherade man tylakoider. Och tylakoider är alltså membran i de här kloroplasterna där den ljusberoende fotosyntesen sker i växterna. Och från de här så skapade forskarna något som kallar LEAF, eller LEAF.
2: Smart. Ändå, snygg förkortning.
3: Ja, löv.
2: Löv.
3: Lustigt nog.
2: I love. Löv.
3: Ja, och det här står för Light Reaction Enriched Tylakoid NAD pH Foundry.
2: Ja, men då var LEAF bättre.
3: Ja, lite enklare. Och de här LEAF fungerar som pyttesmå solceller som kan sprutas in i ögat och som genom fotosyntes producerar ett ämne som heter NADPH. Och NADPH, eller NADPH, är en sån livsviktig molekyl som finns naturligt i däggdjursceller och som genererar antioxidanter och bekämpar oxidativ stress och inflammation.
2: Kan man säga att de har liksom skjutit in solcellsdrivna fabriker i ögat?
3: Ja.
2: Det är smart att sätta det i ögat, för det är där solen kommer in.
3: Precis, det är därför, det är liksom där våra ljuskänsliga celler sitter.
2: Ja, så. Det hade inte funkat någon annanstans.
3: Ja, kanske. Jag hörde om man hade gjort hamsterceller och klorofyll på något sätt. Men för att skapa vävnader, men det var något annat.
2: Det funkar i ögon och på hamstrar.
3: Ja. Och det här gjorde faktiskt att mössen fick minskade skador på hornhinnan, förbättrade tårkanaler, dämpad inflammation i ögonen. Och det räckte liksom med det vanliga dagsljuset för att få ett bra resultat. We just let the mouse do its thing, för att citera forskaren i Nature.
2: men gjorde det här, jag tänker då lite sci-fi, gjorde det här att de fick gröna ögon också? Så man kan se att de har fått klorofyll i ögat.
3: Den frågan ställde sig faktiskt forskarna också. Och nej, det gjorde det inte, för det var så små kvantiteter som behövdes för att få effekt, så det hade ingen synlig påverkan på ögonfärgen. Men det är ganska spännande, för kan man bota folks ögonproblem med billig spinat, är ju det toppen.
2: Verkligen. Det hade man ju inte tackat nej till.
3: Nej, och så man ska inte bara äta upp sin spinat utan även injicera den.
2: Mm, precis som allt annat nu för tiden.
3: Ja, det är ju trendigt med injektioner av olika former.
2: Botox i läpparna.
3: Botox.
2: I pannan kan man ha det.
3: Peptider.
2: Ja, och nu då spinat i ögat. Det låter mysigt.
3: Mm.
2: Det är nästa i Hollywood.
3: Yes.
2: Det ser jag fram emot. Och något annat jag också ser fram emot. Hela veckan har jag verkligen saknat det här. Nämligen lite telegram från nyhetsveckan som har gått. Och idag med dig, Thelma Åberg.
3: Nu har forskningen upptäckt ett nytt sätt att leta efter liv i rymden. Istället för att bara söka efter särskilda molekyler vill man nu börja leta efter mönster i hur molekyler är organiserade. För ny forskning från universitetet i Kalifornien visar att levande organismer på olika sätt skapar statistiska kemiska mönster som skiljer sig från kemi utan liv. Genom en ny teknik kunde forskarna se att biologiska prover hade större variation och jämnare fördelning av vissa molekyler än prover från icke-levande processer. Den nya tekniken kunde till och med hitta spår av biologisk aktivitet i gamla fossiler. Kaktusar ses ofta som tåliga och långsamma ökenöverlevare, men deras evolution går i själva verket i en överraskande snabb takt. Forskare har upptäckt att nya kaktusarter främst uppstår genom att blommornas form förändras över tid, inte genom särskilda pollinatörer eller stora och speciella blommor. Studien som är publicerad i The Biology Letters bygger på analyser av över 750 olika kaktusarter och visar att arter med snabbast föränderliga blommor också utvecklar flest nya arter. En stor genetisk studie från Center for Integrative Medical Sciences visar att Japans befolkning har mer komplexa rötter än forskarna tidigare trott. Länge trodde man att dagens japaner främst härstammade från två grupper, jägare-samlare från Jomon-kulturen och senare jordbrukare från Östasien. Men forskarna har nu hittat spår från en tredje förfädersgrupp kopplad till nordöstra Asien och möjligen det historiska Emishi-folket. Forskarna kunde också se att japanernas ursprung påverkades av var i landet de bor. Jomon-arv var vanligast i södra Japan, medan människor i västra Japan hade starkare kopplingar till kinesiska befolkningar. Studien visar också att moderna japaner fortfarande bär på DNA från neandertalare och denisova-människor.
4: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak för att lyssna. Den slöve stämmen fristna.

0: då ska vi spela in en promojingel.
1: Vad innebär det nu igen?
0: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, Balansera på slak lina, och när man kan lyssna på oss.
1: Alltså söndagar klockan 2 på K103 Göteborgs studentradio.
0: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu.
2: Där hörde du CLMD, Todd Halver och Grete Kausland med Teddyn. Och nu har jag en fråga till dig, Thelma. Är du höger- eller vänsterhänt?
3: Högerhänt, tråkigt nog.
2: Varför är det tråkigt?
3: Det känns lite basic.
2: Lite basic och högerhänt. Vet du ungefär hur många i världen som är vänsterhänta?
3: Kanske var sjätte person.
2: Hyfsat bra gissning, men det är faktiskt ännu ovanligare. För om vi tittar på hela populationen i världen så är det ungefär 1 på 10 som är vänsterhänta. Mm. Så mänskligheten är kraftigt förskjuten åt höger, om man säger så. Men varför blev det just höger som blev den dominanta handen? Och hur kommer det sig att inte vi inte är dubbelhänta som de flesta andra djur är? Det är ju, vore ju liksom faktiskt lite smidigare, tänker jag.
3: Ja.
2: De här frågorna tänkte jag att vi ska sätta tänderna i nu.
4: Höger hand fram, höger hand bak, höger hand fram och skaka lite grann.
2: Ja, anledningen till att vi ska prata om just högerhänthet idag beror på att det har kommit ny forskning.
3: Tjoho!
2: Wohi, precis, det gillar ju vi här på Kanankor andas under vatten. Den kommer från Oxford och den handlar om, ja, du kan gissa, om varför människan är så himla högerhänt. Och forskarna, de har kommit fram till att det handlar om 2 evolutionära milstolpar. Att vi går upprätt är nummer 1 och nummer 2 att vi har stora hjärnor.
3: Mm-hmm.
2: Så här gick de tillväga för att lista ut det här om. De hämtade hem en massa apdata från 2025 apor tillhörande 41 olika arter. Och sen gjorde de en massa modellerande och statistik och grejer som vi inte behöver gå i närmare in på, tycker jag. Dels för att det är tråkigt och för att jag inte riktigt förstod. Men ja, vi väljer att lita på gänget i Oxford.
3: Ja, det gör man ju alltid.
2: När de hade den här datan, då testade de olika teorier om hur högerhäntheten kan ha utvecklats mot den här datan. Bland annat så kollade de på om det kan ha berott på vår diet, till exempel. Om det handlar om varför vi använder verktyg, om våran kroppsstorlek, eller om det är den sociala strukturen som gör att vi har blivit högerhänta. Och till sist så körde de data om hjärnans storlek, om det kan vara det, och hur arter rör på sig i den här statistiken. Och då stack människan ut från resten av aporna. Okej, men först. Hur har att gå på fötterna med högerhänthet att göra? Mm. Undrar ju du.
3: Ja.
2: Det är bra, för det är nästa del av min ingång här.
3: Ja.
2: Här finns det ett enkelt svar, egentligen. Att det om vi hade gått på händerna, då hade de ju varit upptagna och då hade vi människor varit nollhänta. Alltså, vi kan använda händerna för att vi går på fötterna.
3: Oh, stark insats från forskarvärlden här.
2: Ja, här föds ny kunskap, det är som Oxford.
3: Ja, det är som forskning som visar att folk blir blöta av regn eller trötta av att inte sova.
2: Exakt, då har vi fastslagit det.
3: Perfekt.
2: Så tack vare att vi står kan vi använda våra händer. Och då kan vi, nu ska vi, lite mer komplicerat är det. För då, när vi står upp, då kan vi göra mycket mer komplicerade saker med händerna. Vi kan ju röra dem individuellt från varandra och göra olika sysslor och sånt som kräver
3: fin motorik.
2: Som kräver lite fin motorik. Så där har vi liksom grunden till högerhäntheten. Det är det första forskningen slår fast. Sen var det ju det här med hjärnan och storleken på den. Och nu kommer det här som påverkar att det just blev högerhänta. För när våra hjärnor under evolutionen växte så omorganiserades de. Och höger och vänster hjärnhalva fick olika funktioner. Det känner man ju till.
3: Mm,
2: har man ju hört
3: det.
2: Lite här och där. Och forskarna tror att det här också kan vara effekten som har påverkat att vi just att vi skriver med höger till exempel. Och att vi scrollar TikTok med höger.
3: Mm.
2: Eller, scrollar du med höger eller scrollar du med vänster?
3: Oftast höger. Det beror på om man ligger i sängen i en konstig position. Så.
2: Ja, scrolla med näsan kan man göra.
3: Ja, det har jag aldrig gjort.
2: Om man har ont i tummen.
3: Men, ja.
2: Ja, men vi ska väl påpeka här att det här med hjärnstorlek, det rör gruppnivå. Så det är alltså inte så att den här klasskamraten du hade i skolan som var vänsterhänt och satt och skrev med vänster hade mindre hjärna än dig.
3: Nej, okay.
2: Om du var högerhänt och var dummare än resten av klassen. Så var det inte, utan det här gäller alltså på artnivå.
3: Så ju smartare en art blir, desto mer högerhänt blir den.
2: Ja, så kan man uttrycka det. Och forskarna, de har gått igenom den här datan och kollat på hur gamla människosläkten hade det med högerhäntheten. De var ju också ganska smarta. Och då såg de att homosläkterna troligtvis var ganska högerhänta. Alltså typ homo ergaster och homo erectus, som man känner igen. Och neandertalarna, då har jag ju lärt mig att de är ju, tillhör ju också homosläktet. De heter homo neandertalensis på latin. Men det finns ett case här som sticker ut. Nämligen en kär vän som har varit med i det här programmet tidigare.
3: Kan det vara han King of Farts eller?
2: Inte King of Farts. Dr. Michael Levitt. Mm. Alltså vunnit Nobelpris. Nej, inte, inte King of Farts. Utan Homo Florensisis. De har varit med innan. Det är de här små hobbit-människorna. Den homo-arten som var ganska liten. Och de hade ganska små hjärnor. Och så använde de faktiskt sina händer för att röra på sig. För de klättrade mycket i träd, har det visat sig. Så de var inte så högerhänta, även om de tillhörde homogänget. Men nu vet både du och jag att King of Farts, om han har, nu har en liten hjärna och klättrar runt i träd, han har nog inte det, han har vunnit Nobelpris. Ja, men om han har lite hjärna och klättrar runt i träd, då är sannolikheten att han är högerhänt mindre. Om han hade varit en egen art. En fart-ap-art.

0: Ja, det var faktiskt allt för den här gången. Känner du för att dansa lite där?
1: Ja, lite dansugen.
0: Ja, det är, vi får göra det efter sändningen här. Ja, har du, jag har lärt mig massor idag. Bland annat att när man går på spa, då kan man lägga spinat på ögonen istället för gurka.
1: Ja, oh, just smart.
0: Så man får inte gröna ögon, men man kanske...
1: Bättre
0: ögon kanske man får, ja. Om man är en mus. Har du lärt dig någonting idag, Thelma?
1: Ja, jag har lärt mig att stora hjärnor och fria händer gav oss verktyg, civilisation och mobilberoende.
0: Mm, väldigt, väldigt sant. Utan höger eller vänster handen, då hade vi ju inte kunnat scrolla.
1: Sant.
0: Ja, vi behöver avsluta det här programmet nu, och jag tänkte att jag ska dra den vanliga informationen. Oss hör du igen nästa vecka, klockan 8:03. Och då är det säsongens sista avsnitt faktiskt, innan vi går på sommarledighet. Men vi finns ju såklart även som podd, där poddar finns. Typ på Spotify och Apple Podcast. Där har det gått ganska bra för oss på sistone, om jag får skryta. Där kan man ju lyssna på oss när man vill. Även när vi inte jobbar. Repris av det här programmet sänds 11:03 på söndagen. Följ oss också gärna på Instagram. Där laddar vi upp kul grejer då och då. Vi som har gjort det här programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Thelma Åberg. På återseende.
1: Tack för idag.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafikståg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtågen kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: The following show is a repeat.

0: Radio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play."
2: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
1: Sveriges förenade studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103. K103. Göteborgs Strandradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.